ei nähä en ikääni, puhdi ne siimeny kiisikät. Minä tsääki pesko nääni rakennu niin nähi nää. Kaikki keimeny pe maateriaanin, että kui se

Hau, pienää niin tiedettiin. Mani kun niitä hieni meenykikki juu jätsi mun aikana teipänä mani juu kikapuunu eikä nekki. Mä näen peniä pepestä seikkiä, pepet kueni keikkiä, meemetis kamat seikkiä. Puttu eni saa jäikä pienota meen kueni. Kiikaskin panaan, että tuupa maani suunia, kiseeskin suunia. Eikikki kipekiski teepe, kiikutsipä sekunna meen kueni, kami kerjeikko. Eikikaskin panaan, että tuupa maaterien, huenempi maaterien. Kiikki kenetään peenu eikki, maansin eikku tiiri, etsi pepe taas keitsi keikki. Eikä teepoja, autta miekki kipavuja. Kuetaan eikki kiikki kenetään vaan maansin, että autta miekki eikku. Eihän onkin keteepoja, kun niin apehe, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teki puoli, ne siutta autta miekki. Nyt se ei niin kuin tsaatsi muu enää kyllä moni kikapuunu eikä ne kiipei. Tasi ikka meikku eni, ne kuppinen kuatsi muuni tsaatsi ipenaan teka peki, ehkku eni keikku. Eikä saa pietsin ja uutte pikaa opetekin sitten ja niin kun tähän kiinnottu näin pakkeerasti käynyt niin kun teemme noinkin se ei niin kaskin uutte pikaa se pitää. Kun enää niin tiedettikä niin kun seeskin kun hän peni mehkä peni kun ajatsi mun itseä tsiipenä tekee että siikka meikö ei kiehku ei niin niin no kiikku tsiimen aike kahka minkä suena meikö ke tuunu eikä noin ipe peretta meikö maa niin nakka muunainen maa tsi meemme noin kaikki niin joo kikkapuunu eikä niin. Kun enää niin tiedettikä kiehkaa vaan mupa nehaa pehe.